sådan skulle den ged barberes. Fyr og flamme, kærlighed og krig. Nu skal vi til noget helt, helt andet. Her er det Enya og Summer Hungover. Mascara on the pillow and my shoulders are red.

0: Når Ingle elsker Anne Dorte Mikkelsen sang for os. Nu skal vi have Niels Brandt fra The Minds of 99.
1: Denne himmel, disse øjne.

Bloody og nummeret Maria. Ja, 17 minutter i 8. Nu skal vi have lidt dagslys fra Nick og Jay.

Her var det så Thomas Helmig, der sang Stupid Man. Og ja, her hvor klokken den er ved at være de 10 minutter i 8, så kan vi lige nå et par sange mere. Her er først Jennifer Payne og Crush.

0: timer, og det er hver mandag fra 15 til 17 her på Radio Happy. Let's go back to
1: the 80s. Her er Radio Happy.
2: Jeg vidste det, det er skidt, det går det ikke.
1: Jukeboxen.

American English album af 1987, gruppen hed Wax, singlen Bridge to Your Heart, efterfulgt af svenske ABBA og deres Dancing Queen. Bill Ocean og Stevie Wonder som lovede snart på vej, men her og nu er det Quadron.

0: Du lytter til Radio Happy.
1: Frødens 80'er Rerun byder dig på 80'er musik for alle pengene i to stive timer. Og det er hver mandag fra 15 til 17 her på Radio Happy. Let's go back to
0: this. Det her er Radio Happy. Vi giver dig den bedste musik 24/7, 365 dage om året. Radio Happy, stationen, hvor musikken er valgt af vores radioværter, og ikke fra en PC eller fra en musikchef.
1: Radio Happy.
2: Din studievært er René Mikkelsen.

0: Bacio. Happy. I wanna suck on your lollipop.
1: DJ Alligator spiller ud nu med Lollipop.
0: I wanna suck on your lollipop.
1: Og det lyder lidt frækt, ikke?

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: What we're gonna do right here is go back.
2: Play the hits through the 80s.
3: Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til de næste små to timer. Her fra Studio 3 i Havdrup, der er det frøen, der byder dig velkommen. Her er der et genhør fra Human League.

genhør her med Thompson Twins, Hold Me Now. Ja, en klassiker fra Hazeldine, Searching, I Got Looking For Love.

Tre melodier alle sammen hentet i årstallet 1985. Den allerførste, det var et genhør med norske Aha og deres store hitter Take On Me. Efterfulgt så af UB40 sammen med Chrissy Hynde og selvfølgelig hitteren I Got You Babe. Og så til sidst der, så fik du lov til at høre Jan Hammer med Miami Vice Team med.

American English album med 1987, gruppen hed Wax, singlen Bridge to Your Heart, efterfulgt af svenske ABBA og deres Dancing Queen. Billy Ocean og Stevie Wonder, som lovede, snart på vej, men her og nu er det Quadron.

0: Husk, du kan høre jukeboxen her på Radio Happy hver dag kl. 10 og igen kl. 18. I jukeboxen med Lars Rytter er der altid garanti for god musik.
1: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
2: Radio Happy.

0: En 79-klassiker for god gamle Status Quo og deres Whatever You Want.
1: You listen to The Rock Box. Your host is Brian Jorgensen.

Det første danske band i denne her udgave her af Rockboxen var jo selvfølgelig The Sandman og deres Long Legs Salim. Her var årstallet 1992, og fra 92 til 93, så tager vi god gamle Aerosmith og deres Living on the Edge.